0: Atenție! E ceas să dau proglaspo.
1: Ce zas prostite!
2: Poletie m-am rat că se văzim pe ciclu.